こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月12日火曜日。本日の放送は、放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では味の旅並びにアナトリア発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、地政学的変化が、中期へ EU 関係強化の必要性を浮き彫りにしていると強調。中期へとベルギー、貿易投資関係のさらなる強化を推進。トランプ大統領、対イラン停戦は延命措置の状態にあると発言。

0: 理を地政学的変化がトゥルキエ EU 関係強化の必要性を浮き彫りにしていると強調。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、最近の地域情勢の変化がトゥルキエと EU の関係における地政学的重要性を改めて示していると述べ、EU 加盟に向けて関税同盟の更新交渉を迅速に進めるよう呼びかけました。エルドアン大統領は、イスタンブールでベルギーのマチルド王妃と会談した際にこれらの発言を行いました。会談では、二国間関係に加え、地域情勢や国際問題についても協議されたということです。トゥルキエとベルギー、貿易投資関係のさらなる強化を推進。11日の月曜日にイスタンブールで開催されたトゥルキエ・ベルギービジネスフォーラムで利用国当局者は、トゥルキエとベルギーの経済関係の深化や貿易・投資分野におけるさらなる協力の可能性を強調しました。このフォーラムは、トゥルキエ対外経済関係評議会が主催し、ベルギーのマチルド王妃をはじめ、ベルギーからの高官代表団も出席しました。当局者らは、テクノロジー、グリーン転換、防衛、物流などの分野で協力を拡大する機会があると指摘しました。また、登壇者らは、トゥルキエ EU 関税同盟の更新の重要性や、トゥルキエが欧州市場にとって生産、物流拠点として重要な役割を果たしていることを強調しました。
1: 引き続き、ニュースをお聞きいただいています。
0: トランプ大統領、対イラン停戦は延命措置の状態にあると発言。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの停戦合意について延命措置の状態にあると述べ、アメリカが戦争で完全勝利を目指していることから、ホルムズ海峡での海上護衛の再開を検討していると明らかにしました。戦争による経済的影響への国内圧力が強まる中、トランプ大統領は、イラン側の最新の対応によって停戦は極めて脆弱な状態になったと語りました。また、ホルムズ海峡を航行する商船への護衛については、まだ最終決定には至っていないと付け加えました。国連ホルムズ海峡封鎖で4500万人の食料安全保障が脅かされると警告。国連のタスクフォースは、肥料のホルムズ海峡通過が早期に認められなければ、数千万人規模で飢餓や食料危機に直面する恐れがあると警告しました。国連プロジェクトサービス機関のホルヘ・モレイラ・ダシルバ事務局長は、世界が深刻な人道危機への発展を防ぐために残された時間は、あと数週間しかないと述べました。さらに、最大4500万人が新たに飢餓や食料不足へ追い込まれる可能性があると警鐘を鳴らしました。EU、占領下のヨルダン川西岸での暴力をめぐり、イスラエル人入植者への制裁で合意。EU 外相理事会は占領下ヨルダン川西岸で違法入植活動を支援しているとして、イスラエル人入植者や関連組織を対象とした新たな制裁措置で合意しました。フランスのジャン・ノエル・バロ外相は、今回の措置が過激主義的で暴力的な植民活動に関与する団体や指導者を対象としていると説明し、こうした行為を直ちに停止するよう求めました。また、EU 外交安全保障上級代表のカヤ・カラス氏は、パレスチナ人に対する暴力行為を理由に制裁が承認されたことを認めました。英与党労働党内でスターマー首相への辞任圧力強まる。イギリスのキア・スターマー首相は、多数の労働党議員から辞任、あるいは

退任時期の明示を求められるなど、党内で高まる圧力に直面しています。背景には、イギリス各地の選挙で労働党が期待外れの結果に終わったことがあり、党幹部の間でもスターマー首相の指導力に疑問の声が広がっています。以上、ニュースをお届けしました。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は人類の歴史の中で最も古く、最も純粋な甘みのルーツをたどる旅へ皆さんをご紹介します。放送され、店頭に並ぶずっと以前、甘さにはただ一つの名前しかありませんでした。それが蜂蜜です。今回のエピソードでは、蜂蜜が辿ってきた壮大な歴史を一緒に探っていきます。洞窟壁画から神殿へ、神話から食卓へ、数千年にわたり人々を魅了してきた蜂蜜の物語です。蜂蜜の物語は、文字による歴史が始まるよりも遥か昔に遡ります。旧石器時代、人類は自然の中で得られるあらゆる食べ物を探し求める中で、蜂の巣とも出会いました。スペインにあるアラーニャ洞窟の壁画には、約8000年前のものとされる絵が残されています。そこには、ロープを使って崖を登り、蜂蜜を採取する人間の姿が描かれています。これは人類と蜂蜜との関係を示す最古級の証拠の一つです。こうした原始的でありながら驚くべき結びつきは、やがて洞窟の壁から王宮へと広がっていきました。人々は蜂蜜が単なる甘みではなく、力強く価値ある存在であることに気づき始めたのです。古代エジプトでは、蜂蜜は非常に貴重なものでした。食べ物としてだけでなく、薬やミイラ作りにも使われていました。ファラオの墓から発見された数千年前の蜂蜜が、今なお腐っていないことは、この天然の恵みの気負い的な保存性をもの語っています。蜂蜜は長い間、神々の食べ物と呼ばれてきました。自然界にはこれほど濃厚で純粋な甘さを持つものが他になかったからです。その神聖さはナイル川流域だけにとどまりませんでした。メソポタミアの粘土板には紀元前3000年頃、蜂蜜が食料であるだけでなく薬としても用いられていた記録が残されています。シューメル人の医師は傷口に蜂蜜を塗り、目の感染症の治療にも使っていました。ある粘土板にはこんな言葉が記されています。蜂蜜は神々からの贈り物であり、あらゆる病に効く。数千年後、現代科学はこの言葉の知恵を裏付けることになります。実際、蜂蜜には抗菌作用があり、傷の治癒を助け、感染リスクを減らす効果があるのです。やがて旅は古代ギリシャへと進みます。そこでは蜂蜜はほとんど神そのもののような存在になっていました。ギリシャ神話に登場する神々の食べ物、アンブロシアは不死をもたらす聖なる食べ物であり、多くの物語で蜂蜜と結びつけられています。中でも有名なのがゼウスの神話です。幼いゼウスはクレタ島の洞窟に隠され、蜂によって育てられたと伝えられています。最強の神は蜂蜜によって成長したのです。では、なぜ蜂蜜はそれほど神聖視されたのでしょうか。それは古代の人々にとって蜂蜜がまさに奇跡だったからです。蜂は花の蜜を集め、それを自然の完璧な循環の中で、黄金色の恵みに変えていきます。そして何より蜂蜜は腐りません。年月を、時には何世紀もの時を超えて保存できる極めて珍しい食べ物だったのです。だからこそ蜂蜜は人間にとって単なる甘みではなく、不老不死の味でもあったのです。
蜂蜜は神々や大滝の特権ではありませんでした。それは同時に人々にとって最も頼れる食料の一つでもありました。長期間保存できることから旅や移住、遠征には欠かせない存在だったのです。兵士たちは袋の中に蜂蜜を入れていました。少量でも大きなエネルギーを得られる課題です。パンと合わせれば満足感もあり、力を与えてくれる食事になりました。中世ヨーロッパでは、蜂蜜は食卓だけでなく、教会にとっても欠かせない存在となります。修道院では、養蜂が体系的に発展し、修道士たちは蜂の習性を観察しながら大切に巣箱を管理していました。蜂蜜は料理に甘さを加えるだけでなく、蜜蝋から作られるろうそくによって、教会や修道院を照らしていました。さらに、税金や家賃、物々交換の支払いにも使われるほど、その経済的価値は高かったのです。そして、アナトリアの地に目を向ける

蜂蜜は単なる食材ではなく、文化、癒し、食の中心にある宝となっていきます。ヒッタイトの粘土板にも蜂蜜の記録が残されており、フリギア、ウラルト、ローマ時代を通してアナトリアは養蜂が非常に発達した地域として知られています。豊かな植物層、高原地帯、四季のある気候、アナトリアはまさに蜂蜜にとっての天然の楽園だったのです。トルコ民族がアナトリアへ移り住むと、蜂蜜は遊牧民の食文化から定住生活へと受け継がれていきました。中央アジアから来たトルコ人にとって蜂蜜は、ヨーグルトや穀物と組み合わせる重要なエネルギー源でした。セルチューク朝時代には、蜂蜜はシャーベットやヘルワ、薬膳ペーストに欠かせない材料となり、オスマン帝国時代にはその黄金期を迎えます。宮廷料理で作られるヘルワ、シロップ、薬効のある飲み物の中心には常に蜂蜜がありました。美容人の体力回復のために使われ、料理から医療まで幅広く活用されていました。民衆の食文化においても、蜂蜜は豊かさの象徴でした。客人への最高のおもてなしとして振る舞われ、新生児の口に蜂蜜を塗り、兵役へ向かう若者には蜂蜜を食べさせ、美容人には蜂蜜入りの飲み物が作られました。砂糖が世界中に広まる以前、蜂蜜は人類が知る唯一の甘味料でした。今日でも蜂蜜は私たちの食卓にあり、もはや唯一の甘みではないかもしれません。それでもなお、自然、努力、そして忍耐の象徴であり続けています。現代科学は蜂蜜の抗菌作用や治癒効果を研究室で証明しています。しかし人類は何千年も前からそれを直感的に理解していたのです。スプーン一さじの蜂蜜の中には今もなお古代の知恵が息づいています。一さじの蜂蜜の中には無数の花の息吹、休むことなく飛び続ける蜂の旅、そして人類が積み重ねてきた数千年の知恵が詰まっています。その一さじは時を超えて旅を続けます。洞窟壁画から王宮の食卓へ、修道院から現代のキッチンへ。味の旅。

皆さんこんにちは。メソポタミアは数多くの国家と文明が生まれた地です。エジプトの生命線であるナイル川でさえ集められなかったほど多くの文明がこの地で花開きました。メソポタミアで築かれた文明は発見や発明を通じて歴史に大きな流れを生み、人類全体に影響を与えてきました。またこの地は三大宗教の発祥とも深く関わり、文明が次々と誕生したことから、文明のゆりかご、豊かな土地に恵まれていることから、肥沃な三日月地帯と呼ばれています。そしてその重要な一部はアナトリア、すなわち現在のトルキエにも広がっています。チグリス川とユーフラティス川は、この肥沃な三日月地帯に命を与えてきました。その地域がアジア

イナ、つまり小アジアへとつながる場所に世界最古級の学校の一つがあったとされる町があります。それがハランです。ハランはおよそ7000年の歴史を持ち、交易路の交差点に位置する戦略的な都市でした。アッシリア、バビロニア、ウマイヤ朝などがこの地を首都としています。ハランという名前は、シューメル語やアッカド語で、旅や交差する道、あるいは強い暑さを意味すると言われています。この地は、月の神神の都とも呼ばれ、旧約聖書に登場するハランがここだとする説もあります。さらに、ノアの大洪水の後に築かれた最初期の都市の一つと伝えられることもあります。そして、三大宗教の祖とされるアブラハムがこの地で生まれ、暮らしたとされていることでも知られています。アッシリアやバビロニアの人々は太陽や月、惑星を神聖な存在として崇めていました。こうした多神教文化の中で天体観測が重視され、ハランはその中心地の一つとなります。その結果、この町は天文学の分野でも発展し、やがて学問の中心地としての性格を持つようになりました。ハランには世界最古級の学校の一つがあったと考えられています。詳しい創設時期は不明ですが、古代から存在していたことが知られています。アッシリアやバビロニアの時代から天文学が体系的に教えられていたとされ、その知識が後の時代へと受け継がれていきました。やがて時代は古代へと進み、当時の学問の中心はアレクサンドリアやアテネへと移ります。しかしキリスト教の広がりとともに、ローマ帝国は哲学や学問の学校を閉鎖しました。アテネやアレクサンドリアの学者たちの一部はハランへ移り、この地で教え続けました。こうして古代ギリシャの文献はアラビア語へ、またアラビア語の知識はギリシャ語へと翻訳され、異なる文化へと伝えられていきます。ハランは古代の知識を後世へとつなぐ重要な役割を果たしました。イスラム初期の時代にもハランは学問の中心として栄え、最初期のイスラム教育機関の一つがここに築かれたとされています。こうして東西を結ぶ地の交流が生まれました。ハランは古い学校だけでなく、その独特な文化や建築でも知られています。現在はトゥルキエ南東部シャヌルウルファ県にある町です。中でも有名なのが、円錐形の屋根を持つ伝統的な家々です。このドーム型の家は世界でも最古級の建築様式の一つとされ、イタリアやスコットランド、アフガニスタンなどにも類似の例が見られます。これらの家は紀元前4000年頃にまで遡るとされ、中庭を囲むようにレンガで建てられています。窓にはガラスがなく、厚い壁と泥の塗装が特徴です。高さは約5メートルに達し、上に行くほど細くなる構造で、ドーム状の形をしています。頂部は煙突と最高役割を果たすために開けられています。この構造により、厳しい暑さのハランでも、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。また必要に応じてドームを増やし、家を拡張することも可能です。ドームの数はその家の経済的な豊かさを示すとも言われています。こうした価値から、ハランは現在、ユネスコ世界遺産の暫定リストに登録されています。町の中心には高さ

厚さ約22メートルの井丘があり、氾濫の長い歴史を物語っています。この丘を見渡すと、数千年にわたる人々の営みが感じられます。発掘調査では、青銅器時代に遡る遺物が見つかっており、その後の層からは、月の神神を祀る神殿に関する楔形文字の粘土板も発見されています。この井丘には、ヒタイト、アッシリア、バビロニア、ローマ、ウマイヤ朝、アッバース朝、セルチューク朝など、様々な時代の痕跡が残されています。ただし、神殿や反乱の学校の遺構は、未だに明確には発見されていません。専門家たちは、それらがこの井丘の中に存在する可能性があると考えています。また、井丘のふもとには、アナトリア最古級のモスクの一つ、ハルラン大モスクがあります。回廊付きの中庭や泉を備えた初期のイスラム建築の特徴を持つ建物です。ハルラン周辺にはぜひ訪れるべき場所がもう二つあります。一つは、シュアイプ古代都市で岩をくり抜いた墓とローマ時代の建築で知られています。預言者シュアイプが住んでいたと伝えられる場所でもあります。もう一つは、走馬たる古代都市です。ここは月の神神の信仰の中心地とされ、野外の神殿として祭祀が行われていた場所です。天体が神とされた時代、天文学が発展した地、それが反乱です。古代の科学的思考は、この地を通じて異なる宗教や文化へと受け継がれてきました。信仰、哲学、そして科学が交わるこの古都反乱は、訪れる人々を歴史の深みへと誘います。まるで別の世界の物語を語りかけてくるかのようです。今回は、世界最古級の学校とされる反乱の学問の歴史、反乱井丘、そして独特の建築を持つドーム型の家々をご紹介しました。テレテ・チュルキエの声ラジオで、ネスリハン・デイルメン・ジョールが制作したアナトリア発のものをお届けしました。それでは、またお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、英時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz 及びトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.rtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月13日水曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat 3AA 星垂直変波周波数11958kHz および TurkSat 4AA 星水平変波周波数11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイト

のテレテボットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。被弾外相、ホルムズ海峡を武器として利用してはならないと発言。トランプ大統領、イラン問題で中国の支援は必要ない。イラン、米国との新協議前に5つの保証を要求。イスラエル軍、停戦下でもレバノン南部を攻撃、14人死亡。フランス当局、ハンタウイルス変異の可能性は現時点で不明。カンヌ映画審査員、ガザ問題めぐるハリウッドの姿勢を批判。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。被弾外相、ホルムズ海峡を武器として利用してはならないと発言。トゥルキエのハーカン被弾外相は12日の火曜日、ホルムズ海峡を武器として利用してはならないと述べ、この戦略的海上ルートで混乱が生じれば、地域の安定だけでなく、世界経済にも深刻な影響を及ぼすと警告しました。フィダン外相は、カタールのムハンマド・ビン・アブドゥラフマン・アール・サイニー首相兼外相とのドーハでの共同記者会見で、湾岸地域の緊張によって、ガザ問題が忘れ去られてはならないと強調しました。さらにイスラエルの拡張主義は地域の安全と安定に対する重大な脅威であり続けていると述べました。一方、アール・サーニー外相は、カタールとトゥルキエがアメリカ・イスラエルによる対イラン戦争の終結と、ホルムズ海峡の再開を目指すパキスタンの仲介努力を支持していると表明しました。また、地域の安定回復と、この戦略的航路における航行の自由を確保する必要があると述べました。トランプ大統領、イラン問題で中国の支援は必要ない。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、今後予定されている中国訪問中に、中国の習近平国家主席とイラン戦争について協議する考えを示した一方、中国の支援は必要としていないと述べました。両首脳が対面で会談するのは、米中間の貿易摩擦や米国イスラエルによる対イラン戦争が続く中で、6ヶ月以上ぶりとなる見通しです。トランプ大統領は、停滞する外交交渉の打開を目指して北京を訪問します。中国は、イランと緊密な関係を維持しており、イラン産原油の主要な購入国の一つでもあります。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン、米国との新規協議前に5つの保証を要求。イランは5つの最低限の保証が得られなければ米国との第2回協議に応じないと表明しました。テヘランは特にレバノンを含む地域での戦争終結、対イラン制裁の会話、凍結されたイラン資産の解除を要求しました。さらにイラン側は戦争被害への補償やホルムズ海峡における主権の承認も求めています。ファルス通信によりますと、これらの要求はパキスタンの仲介者を通じて米側に伝えられたということです。イスラエル軍、停戦下でもレバノン南部を攻撃、14人死亡。イスラエル

0: 6人が死亡しました。3月2日以降のイスラエル軍による攻撃でレバノン国内の死者数は2840人を超えています。フランス当局、ハンタウイルスの変異の可能性は現時点で不明。フランス当局はクルーズ船 MV ホンディウス号で発生した集団感染に関連するハンタウイルスについて変異しているかどうかは現時点では確認されていないと発表しました。フランスのステファニー・リスト保健相は状況には比較的安心しているとしながらも完全な遺伝子解析結果を待っている段階だと説明しました。世界保健機関もこれまでのところ異常な変異を示す証拠は確認されていないとしています。今回の感染は以前アルゼンチンで確認されたアンデス型ハンタウイルスとの関連が指摘されています。世界保健機関はこれまでに9件の感染を確認しており、今後さらに感染者が増える可能性があると警告しています。カンヌ映画祭審査員、ガザ問題めぐるハリウッドの姿勢を批判。カンヌ国際映画祭の審査員を務める脚本家ポール・ラワティ氏は、イスラエルによるガザ攻撃に反対する俳優たちをハリウッドが事実上ブラックリスト化していると批判しました。ラワティ氏は映画祭での発言の中で、スーザン・サランドン氏、ハビエル・バルデム氏、マーク・ラファロ氏らの名前を挙げました。またハリウッドはパレスチナ支持の声に対する扱いを恥じるべきだと述べ、今年の映画祭ポスターにサランドン氏を起用したカンヌ映画祭を称賛しました。サランドン氏は2023年新パレスチナ集会での発言を受けて批判を浴び、所属エージェント契約を失っていました。以上、ニュースをお届けしました。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voce de Turchia.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да Турция غاگ رادیو да.
14: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
24: Oldi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriye Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
32: It Türkiye Hangya Radio ya.
33: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

視聴者の皆さん、こんにちは。夢の旅路の第20話では、バルカン半島での魅力的な旅が続きます。前回、サラエボの豊かなオスマン建築の遺産を探訪し始めました。今回は、前回中断したところから、町の精神を形作る土木建築構造をたどることから始めます。まずは、ガーゼィ・フスレフ・ベイ・マドラサから見ていきましょう。このマドラサはバルカン半島におけるオスマン帝国

異国の最も重要な教育機関の一つでした。鉛で覆われたドームがあることから、鉛武器マドラサとしても知られています。ガーズィ・フスレフ・ベイ図書館には、東洋と西洋の言語で書かれた5万点以上の貴重な作品が収蔵されています。この豊富なコレクションのうち約2万冊は、イスラム科学の分野に捧げられています。図書館には1878年から現在までのボスニアの作家の重要な作品すべて、雑誌、新聞、年刊、その他の出版物が丁寧に保存されています。コレクションの中で最も価値のあるものはアラビア語、ペルシア語、トルコ語の写本で、その数は約7500点、そのほとんどが写本形式になっています。この宝物の中には希少で価値ある作品が数多く収蔵されていますが、アラビア文字で書かれたボスニア語の文書も文化遺産の重要な証人としての地位を確立しています。ボスニア戦争とサラエボでは建造物をたどることでオスマン帝国時代の水上建築の痕跡をたどることができます。セビリ噴水はバシュチャルシアのシンボルとなっている木製の噴水です。1753年に建造され、1851年に改修されました。ガーズィ・フスレフ・ベイの噴水は、モスクの中庭にある多面的な水の構造物で、沐浴に使用されます。橋は、オスマン帝国時代のサラエボの2つの異なる側面を結びつけただけでなく、2つの異なる文化、宗教、社会を結びつけた建築構造物でした。しかし、私が最初にお話しする橋は、残念ながらトルコの存在以降、世界を統一する橋ではなく、分裂させる橋になってしまいました。この橋は、ラテンスカ・チュプリアです。16世紀に建造されたこの石橋は、第一次世界大戦のきっかけとなった暗殺が行われた場所です。セヘルジェヘヤ橋は、16世紀に建造された古典的なオスマン帝国の石橋です。ヤギ橋は、16世紀に建てられた石橋で、町の東部のミラツカ川沿いにあります。続いて、防衛構造を見ていきます。ジュタタビア、黄色の要塞は、オスマン帝国時代に都市の防衛のために建てられた城で、都市のパノラマの景色を望む丘の上にあります。ビエラタビア、城の要塞は、オスマン帝国以前の基礎の上に15世紀に建てられた城です。これらの建造物のほとんどは、ボスニア戦争中に被害を受けましたが、多くは元のオスマン建築様式に忠実に修復され再建されました。サラエボのフェルハディエモスクは1992年から1995年にかけてのボスニア戦争に破壊され、抵抗の象徴となったモスクの再建は未完成のまま残されました。オスマン帝国時代の最も重要な歴史的文化的構造物の一つ、このモスクの再建はトルコ国際協力調整庁によって2014年に再開され、2016年に完了しました。サラエボ最古のモスクとして知られるファーチフ・スルタン・メフメト・モスクは、15世紀半ばにサラエボの創設者として知られるイサベイ・イシャゴウィッチによって建てられたもので、2015年に修復され、エルドアン大統領の参加のもと開かれました。今日、サラエボの歴史的中心部は、オスマントルコの遺産を味わえるユニークな野外博物館のようなものです。モスクからの祈りの声が今も街の空に響き渡る中、数世紀前のオスマン帝国時代に栄えた創立文化は、今日でも様々な社会事業を通じて根付いています。トゥルキエの協力機関の献身的な貢献により、街中の至るところにあるオスマン帝国の遺跡が最新の注意を払って修復され、この貴重な遺産が未来の世代に引き継がれています。一方、トルコ語を学ぶことを選んだサラエボの若者たちは、深く根付いた歴史から生まれた文化的つながりを維持し、二つのコミュニティ間の古くからの絆を強化しています。
結論として、サラエボは石造りの建物だけでなく、

これが支える文化においても、オスマントルコ文明の生きた代表例です。サラエボを訪れることは、過去と現在が絡み合うこのユニークの場所の中で、時間を超えて旅をするようなものです。サラエボの物語は、オスマン帝国が残した優雅で根深い遺産から始まりますが、ボスニア戦争、イスラム教徒に対する抑圧、戦争犯罪、そして人類史に汚点を残した大量虐殺の痛ましい記憶を語らずして完結するものではないのです。なぜなら、この街は文明の痕跡と人々の深い苦痛と抵抗の両方を抱えているからです。次回、またお会いしましょう。

0: Olá,
1: 言語を学ぶのがとっても得意な人がいるのはどうしてだろう。子供の頃に覚えた言葉はなぜ忘れにくいのだろう。今日はその疑問に答えていきます。複数の言語を話すことが脳にどんな影響を与えるのか一緒に見ていきましょう。近年、神経心理学や発達心理学の研究から複数の言語を話すことが脳の構造や働きを実際に変えることが分かってきました。2023年の研究では、バイリンガルの子どもは複雑な注意力テストで単一言語の子どもよりも高い成績を示すことが明らかになっています。さらに大人や高齢期においても、複数の言語を使うことでアルツハイマーや認知症の症状の進行を遅らせる可能性があるとされています。では、言語学習は何歳から始めるのが有利なのでしょうか。子どもの時期だけに限られるのでしょうか。注意すべき点はあるのでしょうか。今日は神経心理学者メルベ・トゥーチェドール氏の意見をもとに、これらの疑問に答えていきます。それでは見ていきましょう。なぜ幼い頃に複数の言語を学ぶのが容易なのでしょうか。その理由は脳の可塑性、ニューロプラスティシティにあります。特に0から6歳の間は脳が最も柔軟に変化する時期です。この時期には神経細胞同士のつながりが急速に形成され強化されています。そのため、早い段階で複数の言語に触れることで言語を司る領域が広がり、脳の柔軟性も高まります。メルベ・トゥーチェ・ドール氏はこの重要な時期について次のように説明しています。2歳から11歳の間に言語を学ぶことは認知の発達を促します。第二言語を学んだ子どもは第3、第4言語をより早く習得できる傾向があります。脳を見てみると、新しい知識や言語を学ぶたびに神経のつながりが強まり、柔軟性が高まっていきます。できれば10歳までに学習を始めることが望ましいでしょう。それ以降は情報を取り込む力や脳の働きに変化が見られるからです。もちろん子どもの頃が理想的とはいえ、思春期や大人になってからでも言語を学ぶことは十分に可能です。ただし、脳の柔軟性がやや低下するため、

は、ここからが一番興味深いポイントです。2つ以上の言語を使い分けることで、脳の集中力や不要な情報を選別する力が高まります。記憶力も強化され、語彙の切り替えもスムーズになります。カナダのヨーク大学の研究では、4歳から6歳のバイリンガルの子どもは、複雑な注意力を必要とする課題で、単一言語の子どもよりも優れた結果を示したことが明らかになっています。ヨーロッパのように複数の公用語を持つ国々でも、同様の結果が報告されています。専門家は、多言語を話すことの認知的な効果について次のように説明しています。認知能力が向上し、注意力や集中力が高まります。また脳の可塑性が高まり、聴覚的な能力も発達します。複数の言語を使うことで思考の柔軟性が増し、頭の回転や問題解決力、さらに創造的な思考力も伸びていきます。異なる言語構造や語彙に触れることが、脳の思考の幅を広げるからです。まとめると、多言語は記憶力を高め、問題解決力や創造性を育てます。言語を切り替えるたびに脳の働きが活発になるのです。もちろん多言語で育つことには多くのメリットがありますが、注意すべき点もあります。異なる言語を頻繁に切り替えることで、いわゆるコードスイッチング、つまり一つの文の中で複数の言語が混ざる現象や、言葉がすぐに出てこないといったことが起こる場合があります。これは自然な現象ですが、言語が混ざってしまっているのではと不安に感じる保護者も少なくありません。専門家のドール氏はこの点について次のように説明しています。注意すべき点として、認知処理のスピードがやや遅くなる場合があります。例えば言語を切り替える際に、言葉を探したり表現したりするのに時間がかかることもあります。また別の言語の単語を使ってしまうことがあります。言語の生成や処理のスピードという面では、一時的に低下が見られることもあります。これは、脳がどの情報がどの言語に属しているかを判断し、必要な時に取り出す作業に負荷がかかるためです。では、どうすればよいのでしょうか。家庭では、一人の親は一つの言語を使うといった一貫したルールを設けたり、それぞれの言語を定期的に使う機会を作ることで、こうした混乱を減らすことができます。最後に最も希望が持てるポイントです。多言語を話すことは年齢を重ねても大きなメリットをもたらします。言語を日常的に使うことで、脳は常に新しいつながりを作ろうとし、その結果アルツハイマーや認知症の症状の進行を遅らせる可能性があるとされています。専門家のドール氏は、年齢を重ねても続く脳の柔軟性について次のように説明しています。脳は生まれてからずっと変化し発達し続けます。子供時代や思春期は、新しい言葉を学び、神経のつながりを作るのに最も適した時期です。しかし、ニューロプラスティシティ、つまり脳の可塑性と呼ばれるこの力は、大人になってからも、そして高齢になってからも続きます。大人の脳でも、神経細胞同士のつながりは常に作り直され、新しいことを学ぶことが可能です。高齢になっても新しいつながりを作り、既存のつながりを強めることができます。ただし、言語の習得や維持はその人の意欲や取り組み方によって個差があります。
多言語の

の習得は高齢期における社会的なつながりや新しい発見、さまざまな経験を豊かにする上でとても重要です。今日は多言語が脳に与える影響についてお話ししました。子どもでも大人でも新しい言語を学ぶことは脳にとって素晴らしいトレーニングです。多少の難しさはあっても、そのメリットはそれ以上に大きいのです。覚えておいてください。学ぶのに遅すぎることはありません。脳はどんな年齢でも学び続けることができます。もしかすると、今日が新しい言語を始める絶好のタイミングかもしれません。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。